0: I don't feel.
1: Radio Emoto.
2: Allo? Povite Jun, se tu te un shumë va plasa.
3: Bo, erdi kjo.